محبوبا قلت الله انا كيخون ضلي يا يا يا كل شي لا نتشي بريكه

اما ساقی دلی شیده لزوری دی دقام جینا لنشعی چاوکای مستید یا لفرکابون بینا اما ساقی دلی شیده لزوری دی دقام جینا لنشعی

خوشم بو آویشم تو بترازی نگاه تو اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا اگر عقل او اگر دینا

اگر مقصود کاد مرجی من فرماند تا بمرم اگر مقصود کاد مرجی من فرماند تا بمرم اگر مقصود کاد مرجی من فرماند تا بمرم لتوم رحت ساوني اروحم لبرتي ام هموقينا لبرتي ام رفوجينا لبرتي ام هموقينا لبرتي ام رفوجينا

گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دب گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستوران تا جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعره موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبیر نکراو خیزانی کن دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هولی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لطلر سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا کاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایا سبارت با خودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوشو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتی.

پاشان او شاعرانی لبی لدوری مزکدانی شتون بمیوانه کنی ناسان گوتی لوانه هنده چین شوینی لسر ام دیواره دابدیم احمقان ابو بکر تن پیش کشدکم آسنگری کوباچی و شاعری ملی داغستانه فازو موسای جنو مرد دو نو سرن دو رومان نوس دو شاعرن دو شانوگری نوسن لیخی اسانده هنده جار بدو قولی درنستو هنده جار هر کسبه تنه مطلب میتاروف زاوی گلی آوار شاعرشی تبا سرانیه شیخ امیر مردادوف کتری آشتی شاعرشی لیزجیه همیشه لباری کتر باری که و درمسیه جامدینی گالتجار من مرکتوینی داغستان و لهمان کاتالیا پرسراوی لی فونده انور شاعری ملی داغستانه سر نوسری پینج روش میری ادبیه ترونوف نوسری که روسیه و لداغستانه جی خز جبل افشالوموف نوسری که تا تبزمانی خوی بر روسیش دنوسیه ابو طالب لپیش کش کردن بر دوام بو ناوی بدوی سلیمان ساشا گراچ ابراهیم الیرزا مجید آشو پروتولوسکی هنه نوسری با اوکرا و ادبیه کنیش بیمیانکن ناسن اینجا گوتی دستوری خانه خویتی ریمان ناده نوی میوانان بپرسین همو میوانکن بریس هستان و نوی خوان و ولاتکان و روزنامکانیان پیش کش کن اینجا بو پرسیار ولام کنگری که روزنامگری اصحایی بو پرسیار ایوه که اونده زمانتان هیا اونده گلن که براستی برجی بابله چون لیگ دگن ابو طالب او زمانانی پیانده دوین جودن بلام زمانکانی نو زار من یکشتن دستی خسته سر دلی امش باشتی دگا دستی دای جوشککانی بلام امانه نه پرسیار من پیام نیدی روزنامه ایشی بلگاریم که پیمان بله هیچ پیوندی والا نیوان زمانکانی داغستان ده هیا وک اوی بلین لنیوان زمانی بلگاری روسی ده هیا ابو طالب زمانی بلگاری و زمانی روسی جم کن بلام زمانکانی ایما بن عامیش نین هیچ بوشی ها باشیان تیده نیا نو سرکان من تاقیمی تایبتیان تیده هیا بلام زمانکان من نه هر زمانیک سر بخویه پرسیار زمانکان تان پیوندیان بکم زمانی تروه هیا سر بکم کومل زمانیکن ابو طالب تا دلین ایما دتوانین لتاجیکی بگین و حافظ بخوانینو بلام لیانده پرسم اگر یو لزمانی سعدی و خیام دگن، ادی بوچی وکو آن نانوسن. لروشگاری کنده که دا چون دا خوازی، اگر بیانگو تبایه زاوا زمانی کومیکی دا زانه، او مدحی چی زور بو. منه او بو که کابرا زور دا زانه و هرگیستی ناکوه. راسته، اگر زمانی کومیکی بزانی دا توانی لترکی و آزربایجانی و تاتری و بلکاری و کازاخی و وزبکی و کیری جیزی و باش کیری و زور زمانی پیدندر داری تریش بگی دتوانی حکمتو کایسین کولیو و موستای کریم بزمای رسانی خوان بخوانی تو بلام زمانی من بیش گلکایتی خوامن تنیا او توجورانه دی زانن کچن سال خوان پیو خری کدو نوی دکتورایان لیور گرتو لچیک دوای اوی سرا پی دنیا گر را لأسیو پیا جرسای اولیو بو با وزیر کابرا گوتوی توشی هیچ زمانی نبو اکو زمانی لچی خومن وار عمر حاجی زمانی آواری ایمش وکو هیچ زمانی که دینی ابو طالب هیچ زمانی گنی لزمانی در جینی یان لیز جیانی یان تبسارانی بکر پرسیار تو چون توانیو تا ام همو زمان فیر بی ابو طالب کاتی خوی زور گشتم به داغستان دکر من نانم دویستو خلق گورانی که بچی ده گنده که زمانی نزانی حتا سگکانیشیان درترن پیویسی هانی دام زمانکانی داغستان فیر ببن پرسیار نتوانی نختی زیاتر باسی او نیشانانب که که پیوندی و جاوازی زمانکان تن پیشان دادن چون واره کوتو امولات بچو که اونده زمانی تیداده ابو طالب زور کتیب لبارهیم پیوندی و جاوازیانه و نسراوه من توجور نیم بلان پیدالیم چونی تیدگم تو دا من بینی لیره دانشتوین، هنده اک مال شاخان لدائیگ بوینو پیگ گیشتین، هنده چیج لدشت، هنده لناوچه سرد و هنده اگ لناوچه گرم، هنده اگ لدم روبار و هنده اگ لقراغ دریا، هنده اگ لو شوانانی گایان لیه بلام زویان لیمیه، هنده اگ لو شوانانی لدائیگ بون که آگریان لیه بلام آویان لیمیه، هنده چیت لو شوانانی که آویان لیه بلام آگریان لیمیه، لیره گوشتو لو لای گنمو لو لا تره او شوانه پنیری لی حل بگیریم مشکی لی پیدا ده بی بلام او شوانه مری لی بخیو بکی گرگی ده بی سر باری امش میجو
شر و جغرافیا و دراوسی باشق باشق و سروشتن. وشه سروشت بلای اما دو معنی هی. للای اخو معنی زوی جا درخت شاخ داده للای اشتری شو سروشتی بنی آدم ها. سروشتی جورا و جور لجگای جورا و جورا و ناو دستور روشتی جورا و جوری دروس کردوا. لهر شوینه بجوره تپله لسر دنیانو بجوره جلوب برک حل دبرنو بجوره خانو بوزده کنه.

لیلای جور بجور هن محمود گورانی به پندوری دوژه دشری پندوری ایرچی کازاک سیجه سلیمان ستالسکی زلیزجیانی تاری لیده دا امیر هی جیکانی ری خوالی بزنو امیر هی جیکانی تیله زور گل هن بلام هر کروشتی تایبتی خوی هی و کموشوی نیشی تر مندال دا ایگ دبی گل هی آنگی نونانی بودکن گل هی سنتی دکن گل هی با آسانی بروانا میل دا ایگ بونی بودر دین کورا گوره دبیو دی سان روشتی تر هی جنی بو دا خوازی دکری دا خوازی کردنی روشتی خوی هی جن دینی و زماوندکا اویش روشتی خوی هی اگر باسی همو جور زماوندکانی دا غستان کم روشی که ربط و زیادریش دخیانی اوی حزدکا کتیبیک هی پیش کشی دکین ناوی روشتی گلانی دا غستان کچونه و بیخوننو پرسیار روشتان جدای زمان تان جدای باشه چشتی بیک ودتان بستیتا با ابو طالب دا غستان پرسیار دا غستان دنا تو بود باز کردین اگر ناوکه ور بیجردنی معنی ولاتی شاخان داد معنی وای دا غستان ناوی ناوچه یکا ابو طالب نک هر ناوچه یکا بگرن اشتیمانه کوماره وشکا بو اوانی لشاخان دا جین و اوانی لدولان دا جین یکشتا نخیر داغستان تنیا معنی چی جغرافی نیا رخصاری خوی هیا عرضوی خوی هیا خونی خوی هیا لمیجو چارنوس و خم و شادی هاو بشین لو بروای دای ازاری پنجه کار

یفم بینی و قسم لگل کرد. او حالا آوار بو نازانم چی بسر هاتو. ملام خم ناکه. حالا یک بو روی دار. پرسیار. لامریکا ایج ایم زور نتوه و زور زمان من هی. بلام زمانی رسمی و سرچی من انگلیزیه. لهمو کارو باریکو بو همو دوکومنت یک بکردی. ادی ایوه زمانی سرچی تان کامه. ابو طالب. زمانی سرچی هر کس یک زمانی دای کهتی. اوی چیای خوی خوش نوی نتوانی دشتی بیانگاتی خوشی بیوی. یا خود کسی که تر بیگانه بیو خوشی بیوی. بختیاریک لما لو چنگ نکوی لسر شقان دست نکوی. اوی تفل دایشی خوی بکاتب لهمو افرتی که ترکه. که بتوی مشتوم ریشم شیر بگری یا دستی برادر یک بگوشی همو پنجکانی دستت گرکه. پرسیار. شعری که مطالب میتاروفم خوندو تاول شعرک دادالیه گوای خوی نه آوارا نه تاتا نه تبسرانیه بلکو داغستانیه ادیبه مدالی چی ابو طالب میتاروف جود لبه لمه جزانی اومتون آواری نه کومیشی نه تاتی نه نوگایی نه لیزجیانی بلان تازه بزانم تو تبسرانی نید کوابو تو چی بای هی بیانی بنوسی که مطالب میتاروفیش نی او تامل ابو طالب غفوروف یکم جار لکم دوم جار داغستانیم سیم جار شاعری کی سوویتیم یان د توانین بجوری کی تری بلین یکم شاعری کی سوویتیم دوم لکوماری داغستان د جیم سیم نتوام لکو بزمانی لکی دنوسم اما نه قد یک جدا نه ابنوا پرچه کی بن چینین لخوم شتی زور بن خو به دارن لمس یان د زبرداری هیچ نه بمو د پیوانی اوانو مل با اقرو دنیم پرسیار پیامنری کماری دیموکراتی آلمانی کتبشی هاوری علی چیشوی کاندیدای زانستی پزیشکیم لیره بدی کل بناوی تمدریجی لداغستانه لم کتبه اباسی و کسانه دکا که ست سال زیاتر در جینو دلی لبرای تمدریجی و داغستان لهمو یکی تی سوویت بپلی یکم دی انجا دلی نتوکان و برا برا لینک زیگ دبنو و لیره چاو دکری یک نتوی تایبتی لداغستان بیتکای و واتا پس چند سالی که دی آوار و در جین و نوگای خویان به داغستانی دادن یعنی رنگا لپاسپورت ایجده هروایان با بنوسته. هروها و تاری که زنه اکتانم خونده و دلی گوه ادبگه تان خریق سنوری نتوایتی در روخینه و دبی به ادبه که گشتی داغستانی. مادم کندید و دکتورکان مسئله و لکته و تاران حلای سینن دیار مسئله که زور گرنگو بکاره. ابو طالب منیش هاوریه علی کی شیف دناسم خلچی قضا کمانه لگل پیر مردان ده دوی و جو لباسی جانی راده گلی بلان زول لوا بگو منم که هیچ پیر مرده چی بر ریزی چی ای باسی وی با کرده بی که همون توکن لناو یک نتو داده توی نوال امی لخیالی خوی و دروس کردوا زور کم مجورینی وام دیول لازمونگاه و بداوکو کرویش که مندالی زول چاک بکاو زمانیان لیگ بداو بیان خاطر بر تاقی کردنوا ویستیان هفت شانوی نتوائی داغستان بکن به یک شانو ویستیان پینج روزنامه نتوائیتی داغستان بکن به تاک روزنامه یک ویستیان زول لکی چیتی نوسران من بکن به یک بلام اموکو وای کدرختی چی پر لکو پا بکی تا یک تاک کاری تا ویستیان من نوانری روزنامه چی هندیم امش لهندستان زور زمان من هیا هندی، اردو، بنگالی هندی نتوخواز ویستیان زمانه که هند به زمان رسمی سراپای هند بو با مشتوم رو تنان شری خوناویشتی ولی ایو رو نداد ابو طالب جاری چین مشتوم ری چی واکو تبینی کوری چی آواری و کوری چی کومی چی که هر دو چین سواری یک کر بو کوری آوارکار هاواری دکر خیا خیا خیاما کومی ککش هر هاواری دکر ایش ایش ایش یک هر دو گوشک مانایی کرده گینن بلام او دو کوری لسر اموشه با شرحاتن لانجام ده هر دو چین گلانو بی خیاما و ایش یک مانو بلای منو مشتمری وا کاری چی منالانه زمانکان من گرگ نین زمانکان من لگل یک بشر ناین سیش نستق من هی دلی جلی مال و جنیو بدر و جیرانان داد جل جلی گون جنیو بگون دراو سیکانی دی داد جلی ولاد جنیو بولاتکانی تر داد

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خو بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قستی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک ل اوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر ل براندی جیاوازو کافی و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جرا چونکه جمعری یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
0: بو رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناس یکی نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبیدنکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن نواتونو پوینزیک

چی غاری اوگم اترسم بمرم دغلتم خچی غاری.

غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوام غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرختا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: قراني وميوزيكي رسن لراديو خاكو دبستن نوتو نو بوينديك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نویه بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببن خواهن فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خواهن و تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری ده شوینه کل کردستان ده بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام ده توانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

أي رفيقان ما كان من عم ما قد من بدر من جنم أما الله جنجاونا

تماشای دلبری من کن صفا و سلاری خوبانا هزار عاشق هزار عاشق کتابت کسی نیل میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن 99.1

0: سبین زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کلاده نوچوانی تر یسری سبین زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلوپی باران دای اکوتین دوهی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبین زو بو مرجی هر استا بنو
1: رادیوی خاک 88.7

چه وکو من لگریانو پیکنین حالی بی ده پیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگره وار

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
3: گراني و ميوزيكي رسن لرادیوی خاك و دبستن 90.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورتی شوانی برزایکان پر ل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان ل برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری ل تلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5 رادیوی خاکا 99.1

0: براس بشفافيلم خلتي دان راو ن سرپرشاري ام اگايليتي اصلا پروردش اگايليني من خوم لگم ما وسعمري پروگرام كاني گشتي قسم كرو لي اگام ني فلان في سادان را اصلا بتمناتي پريون اما انا هلي نابي وزاره ام هلا انا بكات وبيس ام هلا انا راس كاتوا
1: باش ماما صا گرفتي كي گورها بو لقطاب خانه كان براستي زور زور كم گرنگی بوانه کانی هنر ددره بنمونا من دو هفته اکبر لئسا ما مصایک دو ما مصامان بان کرده بولا لا اسویگش بشوازی کی هنریانه وانه کانی هم پیشکش اکر با خوینز کاره کانی تر گورانی و میوزیک و جورگ لا شانو وانه کانی او تو بو خوینز کاره کان اما له مار کاتا ایما زانین که مخون کارا که ما مساکی یکم خوشه و دو موانکی خوشه سیم زیاتر اما واکا که ایتر وانه هنرکان براسی زور زور گرینگی په بدله لقطاب خانه خیدنگا کانا ایتر بشکریته نو نظام خوین دنوانه بلام اما بزانم که بوچی هنر او انده براسی اهمال کری لا کرتی پرورده تاکی بردام شوی تاکی بوانی کی تر پر کریته وانه
0: یکی دوانه زو فراموش کرا براسی هنر و ورزش کلکاتی که دوانه گرنگن بوش یعنی همو انسانیت یعنی تو منالک هلا منالی و پرورده که لسر هنر لسر ورزش کمال بهری تیاه بی دوزی توا ماموسای هنر یعنی هنرمنده
1: بله
0: ابی توانه کانی نوسینی قطابی توانه وینه کشانی توانه گورانی بیجی توانه مثلا نوسینی شانی یعنی انواع جورها جوره ها بواری هنری هيا ابي اندس هنر بو شوي
1: ابي
0: ما مستي هنر جوري خوي هبه مرسمي هبه شويني اوي هبه راسي امنيه هنر فلا مشكله وتا اسا منهج و بروجرامي شي ستاسرينيه كما مستي هنر في فابندي تا اسا ما مساكاني هنر سر برشاركان الدور اللي دور خراوتو سر برشاري بسبورينا ماوا يعني أما أنا همي واي كدوه هنر وتدرس شيء لاوشي إيش يكلي لو درساني كمان مساكاني كدواي أكن عليه هنر كي خد ما بره بعمل بيكن بعربي وبكردي ودرساني كأما هلايا لبرو براسي شو كا دوسي استفادة هي كم تشفيق وخد بذكر شوق وذوق يا بقطاب
1: يخن كلا ناو بولا كلا هل إنرجي كي باشر هي كا كقيتش كبا أم درس هنر مها بي درس كيت البيكاري هبي والله تعقتم هي جولة درس كاش بقرن براسي
0: أبديت يا كات وذوق وشوق إشياتي
1: بالضبط
0: جولة توك ومال بهر درخي يعني إما براسي أم نالان إما هي بهر مندا بو أم بهرانين بوكوشين بلام تور ما وثي هنر توانا بيدوزي توا استفادة لتوانا كان يعني كابو في شنغاي كي صالانة بو أنا يعني دهين لو ورزش هاي أو أنا إني أبي براسي ذات العوري اللي بدرت
1: راستا إن جاء ما مصاعر براسي لو صالاني زو أو أنا هنر أو إن دفع عموجنا كرايا براسي أكرايا مش صالي بنمونا دخن كارمان كاك يعني خطاتي كي زور زور باشي جهاني ب بنمونا وين پانزه و نکیشی زور زور باش معنی به کاری کسی زور زور باش معنی به یعنی نیم آن براسی آوشی که هیا رجکی زور زور کما یا خود لدر وی خویندن خوی بهرکی تیای و بهاول وجود تو آنای خوی فر بو اینجا براسیش اگر هنر بکرد ناو همو درس کانی تراو بنمونه چوزانم تو لگل ما مصای بیدکاریا آوا تنسیقی که هبید پین شش دقی درس که کوتایی یا خود لأول وینو رسم بکری براسی هم خوند کاره که بیزار نابی همیج ما مصاک براسی
0: یکی لم با کار پیشوان باز کرد
1: بله.
0: هرسنگانی که نیو دولتی کرا بنای پیسا هم هرسنگانی نیو دولتی ها سالانه به چوار سال جاری اکری
1: بله.
0: اختیاری هر ولاتی بجدار بیانم
1: باش.
0: هر ولاتی که وزارتی پرورده که بجدار بی بوی آسی زانستی و توانای پروردهی و مقتابی و خوندکاری خوب دانه یکی لو رخنانی که لئیم جیرا و درس کان من پیوندینی به جیانه و یعنی درسی ایم و وانکانی ایم که بخنکاری علینه و نظری و هیچی تر به ام وانانا ببسرتو به جیانه انسانه و کتولی هنر تیکل کری لگل بیدکاری لگل زانس لگل اینزی یعنی امر ربط کردن و یک به جیانه تاککه و او کاتا امر لجیانه رنگ باته و براسی بمه زیادتر ایم اتوانین او شانی ای خیلی نفیری بین پراکتیزی کن واقعی عمل جیانه خروج رنگ
1: باش انجا ولاحظه کم توزیک زیادتر او مبورون که توا امی بزانم که ام حلسان گاندنه چون بوا وکو هرمی کردوستان بجدار بوین چنولاتی تیابوا انجا لرو

0: دوباره سلاوتان لبی خوش ایستن بردوامین لگلتان انجا ماموسا تو زیگ هن گلی هیا علین که لمکتب حکم کانا و هندی جاریج ولا اهلی کانیج جماری که زور زور خوند کار هی که لپول یکن بنمونه اچه تا چل چلو پینج و هندی جاریج سرو تر بلام استاندارده که بو شیوه بیس بو بیس پینج کم تر زیادتر اوان اصایی بلام که اچه تا چلو سرو چلو پینج اما براسی هم لودی که زور زوره لسر ماموسا که هم بنمونه خوند کار کش براسی فیر نبی زور تین آگا چه پلانی که بو ام بابتا چون کم کریتا و آیا و کارکی کمی خطاب خانه یا خود چیه؟
1: خوی بشه که خطاب خانه او که پیویست کمه او پیویز نیه بله. خطاب خانه تازه نیه بلام برای من حکاری سره چی خراب دابش کردنی خوین کاره بسه خطاب خانه کنه
0: بله.
1: چاولی کری و شوین قرب آلاخی کوتنه خمال اینسا من خطاب خانه هی آمده یا بنارتی هی خوینکاری چو تسلو 1200 اما براتی بلای منو توانه
0: بله
1: هو لکی 48 بو 50 تی آیا بروای هبه من ام قسم رو لباو کان دکنه هر منالگ هر قطابی خوینکار بچه تقطاب خانی قرباقی اوا مستواشی باش به دعوزه تخوار اوا من دعوا کارم لا بر پرسانی پرورده برو بری گشتی برو بری هر دو پرورده که سیمانی پرورده کانی کش سنوره بو اما دابنین کومالی قطاب خانه هی زور گوره بوا يعني براسي نازانا من حزناكم كستوم ادباركم بس اسفادي لوتي هندشتي هبي با نيلي موان
0: بله
1: اما انا في سدابز نخوار هزاروا بين 800 كان 800 نيلن سركون بو چونك يعني هست بو تشاولي كريم فلان خطاب خان باب شنو هو هم يتي بو اوي رگش دراوا ولا هم هر كز ما في خويتي لشو اخين راس ما في خويتي لشو اخين والله ام خطاب خان دي ران كدو بو بس 300 كم بو توا اويك او نزور لهردو لا زرره لهر دولا زرره لبرو براسی رخص نوی دابشبونی کتابیان و خوینکاران لناوندکانی خوینا ارکی پرورده ارکی سرپرشتیاریه براسی ام فوزای نهیلید من بو خوم کشکم بن نو و نو دو سال لدو یانزه نو هشت بن نو نوی هبو
0: ای ماشاءالله
1: لدوانزه دای بزن بو شتاو چوار بو خطابخانی که بنو بانگی شو مرام لبر قربالخی براسی کامل فوزا راسی لوچی هندی خطای خویتی هبو بی مرام براسی خراب آلاخی نه وقتها خانه که کاریگری دور بود. دبیرم اللی رو آموزگاری او با کوانتی کانه کم شون خراب آلاخی نکون. هر مکتبی کتاب خانه خالقی دور بود چو باش نخیر باعث سو او کتاب خانه نی خراب آلاخن من علاکت استفاده نکه.
0: راسته.
1: او کد جناب فرمود استاندارد اوی بیشتر با سی خان کاله پول که بی. باشه که چو چند بزنه من علاکت استفاده نکه.
0: باش دست خوش ما مصال زور زور سپاس تکم زور دل خوش بوم کم رو لمن آماده بوی خوش حال بوین جا ورزی پیشو که هاتی بو لمن بسر هاتی که خوش کتای من پروگراما که هینا جا خلقیش زور زور لرگی سوشیال میدیا کن منو بینیان و کردانوی زور باشیان هبو جا پیم بله شتیکی تره دله هبو مام گریته او
1: والای بلم چی والا تنها اویا من همیشه علیم هبی اگر ما مستابید لگل خنکار کانا و کوهاوری با.
0: بله.
1: حالت رؤیات مختابی که میزاجی تاونیا حذیل فشقیاتی که طبیعی وریگره. سرپر شاری به همان شوا جارو آشی تختاب خانه که ولوتی شکه بدلی تو نبی من جاری کن چو ما آمادیش یواران طبیعتی مشی وای حالا سید تعقیبی لس در سکه.
0: بله بله.
1: یک دو خنکار حالا سید بوی مستوایم بزنی. وای. در سکه دیگه شونی هنر. چو ما یواران یک به خنکاری که مدت هست آمپی بله. دستی کرد به پیکانین و برای پیکانی و تیوالا چی؟ آه منش مشرفیک مو میوان مو خون باش تزان مو تیوالا چی؟ یعنی کوک عطا پیکانی. تن ما وسکت تو در طریق بو ایت وازم لیه نه چو مثلا خنکاری کو در سکت تاب و آنها وای بام کرد.
0: باش.
1: و تن بوات کرد. من میوانی توم. یعنی و تو ولای ما وسال بو خوشی و دعای لبودن که مغلط بوم. دائما بس ما هو يعني خوي ناخوش ولو كاتيا بلا بوت الرداء يقل جيان
0: ما قناغي تن بو ما مصا
1: بينجي امادي
0: بينجي امادي
1: بو يعني يا شي قولها
0: يا وران نالشنيا
1: بس جاي وين بس مو او حالتنا الرياء هم سر فرشار هم ما مصا خيتك دان بخويا بغري راسي كاتا وها
0: راس دس خرج ما مصا يان سباس تاكم جا حزكم واجي كي شنبو بجي بهلي فرما مصا يان سباس
1: شون نه بود من.
0: حالا کم کم شون من نه. دست خوش ما مساجان زور سپاس دکم جا اریک پیشی بیت ولای من بله خوشایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که همیشه به خوشحالی و آمده یعن هیل پروگرام اینجا قرار وابو که زور برس ما مسا درین حمید شانو کر دلمان آماده بلا بشی دومی پروگرام بلام کم یک بر لعیس آماجی پی کرد پیوندی پیو کردین که به های مشغلات و سرقالی خوی و که نتوانه دلمان آماده بی ایشالله با درفتی که ترو بکاتی که تر سلام منه و چایی مانجاک این زور سپاس با ماموسا زور سپاس دکم زور بخیر بی سرچاو ایشالله به هیوای سرکوتن با سرجم قطابیان و خوندکران و ماموساین اونجا من ما اکتوز من ما و کپچین و نو پروسه خوندن دوباره ایشالله سالی که پر خیر و خوشی بیو کاتی که خوش و بیریشم نچه دست خوشی زورم با هاورین کاتی که خوش و مالا خاطر نگل
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: رادیو خاک 88.8

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نروا ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری ده شوینه کل کردستان ده بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام ده توانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
3: لگل آوی پاک جان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج ایرا رادیوی خاکا 9.1

داغستاني من لانوسيني قورانوسري جيهان رسول حمزة توفو بازماني روسي نسراوه لموبر امكتبه بو زورزماني زندور قراوه حمزة توفي اديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خالاتي لينيني ورگرتوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه داغستان معنای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزتوفی شعیرو نوزری مزن چپ گروه که بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت بخودی نوزرو بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتیتر. داغستانی من پراپری پندو تین استقو حکایتی خوشو بسرهاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منایشیان. بکورتی بلین او کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفای.

پاشان او شاعرانی لبی دوری مزخرف دانیش تو بندم یوان کنی ناسان گویی لونی هندش چند شونی لسر ام دیوار دارم احمقان ابو بکر تن پیش کرد کم آسنجری کوباتی و شاعری ملی داغستانه فازو موسای جنو مرد دو نوسرن دو رمان نوس دو شاعرن دو شانوگری نوسن لیخی از هنده هنده جار به دو قولی در نوسن و هنده جار هر کسه بطنه مطلب میتاروف زاوی گلی احوار شاعرشی تبا سرانیه شیخ امیر مردادوف کتری اشتی شاعرشی لزجیه همیشه لباری کتر باریکه و در نوسه جامدینی گالتجار من مرکتوینی داغستان و لهمان کاتالیا پرسراوی لیفونده انور شاعری ملی داغستانه سر نوسری پینج روش میری ادبیه ترونوف نوسری که روسیه و داغستانه جید خز جبل افشالوموف نوسری که تات بزمانی خوی بر روسیش دنوسیه ابو طالب لپیش کش کردن بر دوام بو نوی بدوی سلیمان ساشا گراچ ابراهیم الیرزا مجید آشو پروتولوسکی هنه نوسری با اوکرا و ادبیه کنیشی بیمیانکن ناسن. اینجا گوتی دستوری خانه خویتی ریمان ناده نوی میوانان بپرسین. همو میوانکن بریس هستان و نوی خویان و ولاتکان و روزنامکانیان پیش کشکن. اینجا بو پرسیار ولام کنگری که روزنامگری اصحایی بو. پرسیار، ایوه که اونده زمانتان هیا، اونده گلن که براستی برجی بابله، چون لیگ دگن، ابو طالب؟ او زمانانی پیاند دوین جودان، بلام زمانکانی ناو زار من یکشتن دستی خسته سر دلی. امش باشتی دگا، دستی دای جوشککانی، بلام امانن نه. پرسیار، من پیام نیری روزنامهیشی بلگاریم. تکایا پیمان بلی هیچ پیوندی و لنیوان زمانکانی داغستان دا هیا وک اوی بلین لنیوان زمانی بلگاری روسی دا هیا ابو طالب. زمانی بلغاری و زمانی روسی جمکن، بلام زمانکانی ایما بن عامیش نین. هیچ بوشی ها باشیان تیده نیه. نوسرکان من تاقیمی تایبتیان تیده هیه، بلام زمانکان من نه. هر زمانیک سربخویه. پرسیار، زمانکان تان پیوندیان بکم زمانی تروه هیه، سربکم کومل زمانیکن. ابو طالب، تا دلین ایما دتوانین لتاجیکی بگین و حافظ بخوانینو، بلام لیانده پرسم، اگر یو لزمانی سعدی و خیام دگن، ادی بوچی وکو آن نانوسن. لروشگاری کنده که دا چون دا خوازی، اگر بیانگو تبایه زاوا زمانی کومیکی دا زانه، او مدحی چی زور بو. منه او بو که کابرا زور دا زانه و هرگیستی ناکوه. راسته، اگر زمانی کومیکی بزانی دا توانی لترکی و آذربایجانی و تاتری و بلکاری و کازاخی و وزبکی و کیر جیزی و باش کیری و زور زمانی پیدندر داری تریش بگی ده توانی حکمتو کایسین کولیو و موستای کریم بزمای رسانی خویان بخوانی تو بلام زمانی من بیش گلکایتی خو من تنیا او تو جورانه دی زانن کچن سال خویان پیو خری کدو نوی دکتوران لیول گرتو لچیک دوای اوی سرا پی دنیا گر را لأسیو پیا جرسای اولیو بو با وزیر کابرا گوتوی توشی هیچ زمانی نبو اکو زمانی لچی خومن وارد. عمر حاجی، زمانی آواری ایمش وکو هیچ زمانی که دینی ها. ابو طالب، هیچ زمانی نیه لزمانی در جینی یان لیز جیانی یان تبسارانی بکار. پرسیار، تو چون توانیو تا ام همو زمان فیر بی؟ ابو طالب، کاتی خوی زور گشتم به داغستان دکر. من نانم دویستو خلق گورانی که بچی ده گنده که زمانی نزانی حتا سگکانیشیان درترن. پیویستی هانی دام زمانکانی داغستان فیر ببن. پرسیار، نتوانی نختی زیاتر باسی او نیشانانه بکی که پیوندی و جاوازی زمانکان تن پیشان دادن چون واره کوتو امولات بچو که اونده زمانی تیداده. ابو طالب، زور کتیب لبارهیم پیوندی و جاوازیانه و نسراوه. من توجور نیم، بلام پیدالیم چونی تیدگم. تو دا من بینی لیره دانشتوین، هنده اک مال شاخان لدائیگ بوینو پیگ گیشتین، هنده چیج لدشت، هنده لناوچه سرد و هنده اگ لناوچه گرم، هنده اگ لدم روبار و هنده اگ لقرار دریا، هنده اگ لو شوانانی گایان لیه بلام زویان لیمیه، هنده اگ لو شوانانی لدائیگ بون که آگریان لیه بلام آویان لیمیه، هنده چیت لو شوانانی که آویان لیه بلام آگریان لیمیه، لیره گوشتو لولای گنمو لولای تر تره هیه، او شوانه پنیری لی هل بگیریم مشکلی پیدا ده بی بلام او شوانه مری لی بخیو بکی گرگی ده بی سر باری امش میجو
شر و جغرافیا و دراوسی باشق باشق و سروشتن. وشه سروش بلای اما دو منعه هی. للایخ و منعه زوی جا درخت شاخ داده للایخ تریشه و سروشتی بنی آدمه. سروشتی جورا و جور لجگای جورا و جورا و ناو دستور و روشتی جورا و جوری دروس کردوه. لهر شوینه بجوره تپله لسر دنیانو بجوره جلوب برک حل دبرنو بجوره خانه دوزده کنه.

لیلای جور بجور هن محمود گورانی به پندوری دوژه دشری پندوری ایرچی کازاک سیجه سلیمان ستالسکی زلیزجیانی تاری لیده دا امیر هی جیهکانی ری خوالی بزنو هنگر هی جیهکانی تیله زور گل هن بلام هر که روشتی تایبتی خوی هی و کموشوی نیشی تر مندال دا ایگ دبیه گل هی آنگی نونانی بودکن گل هی سنتی دکن گل هی با آسانی بروانا میل دا ایگ بونی بودر دین کورا گوره دبیه و دیسان روشتی تر هی جنی بودا خوازی دکره دا خوازی کردنی روشتی خوی هی جن دینه و زماوندکه اویش روشتی خوی هی اگر باسی همو جور زماوندکانی دا غستان کم روشی که ربط و زیادتریش دخیانی اوی حزده که اکتیبیک هی پیش کشیده که ناوی روشتی گلانی دا غستان کچونه و بیخوننه برسیار روشتان جدای زمان تان جدای باشه چشتی بیه که ودتان بستی توا ابو طالب دا غستان برسیار دا غستان دنا تو بود باز کردین اگر ناوکه ور بیگردنه معنی ولاتی شاخان داد معنی وای دا غستان ناوی ناوچه یکه ابو طالب نک هر ناوچه یکه بگرن اشتیمانه کوماره وشکه بو اوانی لشاخان دا جین و اوانی لدولان دا جین یکشتا نخیر داغستان تنیا معنی چی جغرافی نیا رخصاری خوی هیا عرضوی خوی هیا خونی خوی هیا لمیجو چارنوس و خم و شادی هاو بشین لو بروای دای ازاری پنجه اکر لپنجکانی دیناکات هنده و شمانه لهمو زمانکان من دا هیا وکو اکتوبر لینین روسیا پیویزناک هموشان ور بیرین سر هم همو یمنو سر من بو پیلکی گرم دخوری بلام لباری امو شانو جیوازی من نیت تیه گیشتن پرسیار بلی حالی بوین بلام ابو طالب دمیو پرسیاری کلی بکم امرو شعری که عادل علی یفم لر روجنامه اخواندوا اناتولی زایت سکردبوی بر روسی نسرابو شعرکل داغستانی و جراو آخو اما چزمانی که ابو طالب منیش نازانم داخو اما چه زمانه که دوین عادل علی ایفم بینی و قسم لگل کرد او حالا آوار بو نازانم چی بسر هاتوه ملام خم ناکه حالا یک بو روی دا پرسیار لامریکا ایج ایم زور نتو و زور زمان من هی بلام زمانی رسمی و سریچی من انگلیزیه لهمو کارو باریکو بو همو دوکومن تیک بکردی ادی ایوه زمانی سریچی تان کامه ابو طالب زمانی سریچی هر کسیک زمانی دای چیتی اوی چیای خوی خوش نوی نتوانی دشتی بیانگاتی خوشی بیوی یا خود کسی که تر بیگانه بیو خوشی بیوی بختیاری یک لمال و چنگ نکوی لسر شقان دست نکوی اوی تفل دایشی خوی بکا تفل همو افرتی که ترکا که بتوی مشتوم ری شمشیر بگری یا دستی برادر یک بگوشی همو پنجکانی دستت گرکا برسیار شعری که مطالب میتاروفم خوندو تا ولا شعرکه دا دلیه گوای خوی نه آواره نه تاته نه تبسرانیه بلکو داغستانیه ادیبه مدلی چی ابو طالب میتاروف جود لبیه لمیجه زانی اومتونه آواری نه کومیشی نه تاتی نه نوگایی نه لیزجیانی بلان تازه بزانم تو تبسرانی نید کوابو تو چی بای های بیانی بنوسی که مطالب میتاروفیش نی او تامل ابو طالب غفوروف یکم جار لکم دوام جار داغستانیم سیم جار شاعری که سوویتیم یان ده توانین بجوری که تری بلین یکم شاعری که سوویتیم دوام لکماری داغستان ده جیم سیم نتوام لکو بزمانی لکی دنوسم اما نه قد یک جدا نابنوا پرچه یکی بنچینین لخوام شتی زور بنر خوبه دارن لم سیانه دست برداری هیچی نابمو لپیوانی اوانوا مل با آگره و دنیم پرسیار پیامنری کماری دیموکراتی آلمانی کتبشی هاوری علی کیشوی کاندیدای زانستی پزیشکیم لیره بدی که بناوی تمدریجی لداغستانه لم کتبه باسیه و کسانه دکه که 100 سال زیادتر در جینو دلیه لبرای تمدریجی و داغستان لهمو یکیتی سوویت بپلی یکم ده انجا دلیه نتوکان و بره بره لیک زیگ دبنو و لیره چاو دکری یک نتوی تایبتی لداغستان بیتکایه و تا پاش چند سالی که دی آوار و در جین و نوگای خویان با داغستانی دادن یعنی رنگا لپاسپورت ایجدا هروان با بنوستی. هروها و تاری که زنه اکتان مخونده و دلی گوی ادبکتان خریک سنوری نتوایتی در خینه و دبی به ادبه که گشتی داغستانی. مادم کندید و دکتورکان مسئله و لکتی و تاران حلای سینن دیار مسئله که زور گرنگو بکاره. ابو طالب منیش هاوریه
علی کی شیف دناسم خلچی قضا کمانه لگل پیر مردان د دوی وی جول باسی جانی را دگری بلان زول و بگمانم که هیچ پیر مردی چی برزی چی ای باسی نی با کرده بی که همون توکن لناو یک نتو داد توی نوا همه لخیالی خوی و دروس کردوا زور کم مجورینی وام دیول از منگاه و بدا وکو کرویش که مندالی زول چاگ بکو زمانی ان لیک بداو بیان خاطر برتاقی کردنوا ویستیان هفت شانوی نتوائی داغستان بکن به یک شانو ویستیان پینج روزنامه نتوائیتی داغستان بکن به تاک روزنامه یک ویستیان زول لکی چیتی نو سران من بکن به یک بلام اما وکو وای کدرختی چی پر لکو پوب که تا یک تاک کاری تا ویستیان من نوانری روزنامه چی هندیم امش لهندستان زور زمان من هیا هندی، اردو، بنگالی هندی نتوخواز ویستیان زمانه که اند به زمان رسمی سراپای هند بو با مشتومه رو تنان شری خوانویشتی ولی ایو رو نداد ابو طالب جاری چین مشتومه رو چی واکو تبینی کوری چی آواری و کوری چی کومی چی که هر دو چین سواری یک کر بو کور آوارکار حوالی دکرد خیا خیا خیاما کومی ککش هر حوالی دکرد ایش ایش ایش یک هر دو گوشک معنی کرده گینن بلام او دو کوری لسر امو شیه بشرحاتم لانجام ده هر دو چین گلانو بی خیاما و ایش یک معنو بلای منو مشتمری وا کاری چی منالانه زمانکان من گرگ نین زمانکان من لگل یک بشر ناین قصه ایشی نستق من هی دلی جیلی مال و جنیو بدر و جیرانان داداد جیل جیلی گند جنیو بگند دراو سیکانی دی داداد جیلی ولاد جنیو بولاتکانی تر داداد

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبتی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عشنای کلجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 1 0 5 0 5

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پاکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج